0: حال فی الحال ایک ویڈیو بھی دیکھا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس آپ کی ووکیبولری کمزور ہے اس لیے آپ گالیوں کا چین کرتے ہیں, اگر ووکیبولری آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کو گالیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, اپنے شبدوں کا ویکت کر سکتے ہیں. میں ہیمن جی ایک اور بات آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گا, اگر ہم ایک مکان کی بات کرتے ہیں, جب آپ ایک مکان بناتے ہو تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو اینٹ پتھر کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو سیمنٹ کی سریا کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ایسے ہی جب ہم ایک کار بناتے ہیں, گاڑی بناتے ہیں, اس میں بھی بہت سارے پرزے لگتے ہیں. ایک ابھینیتا بننے کے لیے اگر میں پرزوں کی بات کروں ایک ایک کر کے, کون کون سے پرزے ہوتے ہیں ایک ابھینیتا کے؟
1: ساگر جی آپ نے بہت ہی کمال کا سوال پوچھا, اس کو سنتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو دیکھیے کہ ناٹیہ شاستر میں جیسے کہ ہم نے جانا ہے, سنا ہے, پڑھا ہے بھرت منی کا جو ناٹیہ شاستر ہے, کہ ابھینے چار طریقے سے ہوتا ہے, چار پرکار کا ہوتا ہے. آنگک ابھینے, یعنی جس میں ہماری پوری باڈی, پورا شریر ہمارا کام کرتا ہے, اس سے ہم ایکسپریس کرتے ہیں ہمارے چریتر کو, ہمارے ایموشنس کو. دوسرا ہوتا ہے واچک ابھینے, یعنی یہ جو ہم آپ بول رہے ہیں اسپیچ ہے نا, تو بولنے کے مادھیم سے گانے کے مادھیم سے ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں, ابھیویکت کرتے ہیں, ابھینے کرتے ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے شریر ہو گیا, یعنی کایا ہو گئی, وچن ہو گیا. تیسرا آتا ہے من, تو من کو ہم بولتے ہیں ساتوک ابھینے, یعنی من سے بھی ابھینے کیا جا سکتا ہے. یعنی من میں جب تک آپ کے وہ بھاؤ نہیں آئیں گے تب تک وہ سچائی منچ پر یا کیمرے کے سامنے آ ہی نہیں سکتی, مطلب ایکسپریس نہیں ہو سکتی. تو من, وچن, کایا, تو ان تینوں پر ہی کام کیا جاتا ہے. جتنے بھی ابھینے کے اسکولس ہیں, جتنے بھی ابھینے کی ٹیکنیکس ہیں, چاہے کیمرے والی ہو, چاہے رنگ منچ والی ہو, یہ تین ہی پرمکھ ہیں. پوری دنیا میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیے, بھلے ہی ہزاروں طریقے کی ٹیکنیک مطلب ڈسکور ہوئی ہو, انوویٹ ہوئی ہو, لیکن مکھیہ مولتہ تین ہے, آنگک, واچک اور ساتوک. اور چوتھی جو آتی ہے اس کو ہم بولتے آہاریہ. آہاریہ یعنی کہ یہ جو ہم آپ پہنتے ہیں نا, مطلب کپڑے پہننا, میک اپ کرنا, ہاتھ میں کمنڈل لینا, ہاتھ میں ڈنڈا لینا, ہاتھ میں موبائل لینا, اور یہ تمام جو چیزیں ہمارے شریر اور آواز کے اترکت جو کچھ ہم نے اوڑھا ہے یا استعمال کیا ہے وہ ہے آہاریہ. تو بس شریر کی ایکسرسائز کرنا, شریر کو الگ الگ لئے تال میں چلانا, آنکھوں کی ایکسرسائز, الگ جتنے بھی ہمارے بھاو ہیں, یعنی کہ نو مول بھاو ہیں, نو رس بھاو ہیں, کہ شرنگار, کرن, ہاسیہ, ویر, رودر, بھیانک, ادبھوت, ویبھتس اور شانت, تو یہ تو نو رس بھاو تو ہیں صحیح, لیکن ان کے علاوہ اور جو انیہ بھاو ہیں جس کو ناٹیہ شاستر میں کہا گیا سنچاری بھاو, یعنی یا ویبھیچاری بھاؤ, جو آتے ہیں جاتے ہیں, تو یہ 33 اور ناٹیہ شاستر میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ 33 تو اس سمے انہوں نے محسوس کیے اور لکھے, لیکن اس کے بعد اور بھی کئی ایسے بھاؤ ہیں جو ہم اس میں جوڑ سکتے ہیں. تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ مور دین 33, تو 33 سے زیادہ جتنے بھی چھوٹے بڑے ایموشنس ہیں, ان سب کو شریر کے دوارا پرستت کرنا, ان سب کو آواز کے دوارا پرستت کرنا, اور ان سب کو اپنے من میں محسوس کرنا, اس کے بعد ہی تو شریر میں اور آواز میں جائیں گے. تو شریر, من اور آواز کو تیار کرنا, یہی تین بیسک انسٹرومنٹ کہیں یا ٹول کہیں, پورے ورلڈ میں یہ تین ہی ہیں.
0: بالکل بالکل, بہت سندر بہت سندر. تو دوستوں ابھی تک جو ہم نے ہیمن جی سے بات کری ہے, یہاں پر میں ایسی آشا کرتا ہوں کہ ہم وہ دروازہ کھول پائے ہیں آپ کے لیے ابھینے کی دنیا کا, کہ یہ ابھینے ہوتا ہے اس کو میکینیکل وے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پر ہم میوزیکل بریک لینے والے ہیں, اس کے بعد اس دنیا کو اور ہم اچھے سے ایکسپلور کریں گے اور اچھے سے جاننے کی تھوڑی کوشش کریں گے. وہ سنیما کی دنیا میں جو زوم لینس کہتے ہیں, اس زوم لینس کی طرف چلیں گے تھوڑا سا, کہ ساتوک کی دنیا کیا ہوتی ہے, اس کے اوپر کام کیسے ہوتا ہے. گھبرائیے گا مت, یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا یہاں پر کہ آپ ایکسرسائز یا ریاض جو آپ کا ہے وہ کس کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اپنے گھر بیٹھے, کریں گے ڈسکس. لیکن فی الحال ہمارے ساتھ جڑے رہیے, میں ہوں ساگر, شو چل رہا ہے وائس آف یوتھ, فیل گڈ, فیل لائف.

چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیوں، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم انن داتا، اور آج آپ سے بات کرنے والا ہوں کھیرے کے بارے میں۔ کسان بھائیوں، کھیرے کا وانسپتک نام کوکومس اسٹیوس ہے۔ کھیرے کا مول استھان بھارت ہے۔ یہ ایک بیل کی طرح لٹکنے والا پودا ہے جس کا پریوگ سارے بھارت میں گرمیوں میں سبزی کے روپ میں کیا جاتا ہے۔ کھیرے کے پھل کو کچا، سلاد یا سبزیوں کے روپ میں پریوگ کیا جاتا ہے، اور کھیرے کے بیجوں کا پریوگ تیل نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے جو شریر اور دماغ کے لیے بہت ہی بڑھیا ہے۔ کھیرے میں 96% پانی ہوتا ہے جو گرمی کے موسم میں اچھا ہوتا ہے۔ اس پودے کا آکار بڑا، پتے بالوں والے اور ترکونی آکار کے ہوتے ہیں، اور اس کے پھول پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ کھیرا ایم بی یعنی کہ مولبڈینم اور وٹامنز کا اچھا سروت ہے۔ کھیرے کا پریوگ توچہ، کڈنی اور دل کی سمسیاؤں کے علاج اور الکالائزر کے روپ میں کیا جاتا ہے۔ پر بات آتی ہے کہ اس کی مٹی کی تیاری کیسے کی جائے، آپ کو بتاؤں گا، اور وہ کون کون سی قسمیں ہیں جو قسمیں ہمیں زیادہ پیداوار دے سکتی ہیں، اور کسان بھائیوں زمین کی تیاری کیسے کی جائے، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، آپ کو بتاؤں گا۔ پر فی الحال فہیم کرتا ہے سبھی کسان بھائیوں کو رام رام، سلام۔

چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر کسان بھائیوں، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم انن داتا، اور آج آپ سے بات کرنے والا ہوں کھیرے کے بارے میں۔ کسان بھائیوں، کھیرے کا وانسپتک نام کوکومس اسٹیوس ہے۔ کھیرے کا مول استھان بھارت ہے۔ یہ ایک بیل کی طرح لٹکنے والا پودا ہے جس کا پریوگ سارے بھارت میں گرمیوں میں سبزی کے روپ میں کیا جاتا ہے۔ کھیرے کے پھل کو کچا، سلاد یا سبزیوں کے روپ میں پریوگ کیا جاتا ہے، اور کھیرے کے بیجوں کا پریوگ تیل نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے جو شریر اور دماغ کے لیے بہت ہی بڑھیا ہے۔ کھیرے میں 96% پانی ہوتا ہے جو گرمی کے موسم میں اچھا ہوتا ہے۔ اس پودے کا آکار بڑا، پتے بالوں والے اور ترکوڑی آکار کے ہوتے ہیں، اور اس کے پھول پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ کھیرا ایم بی یعنی کہ مولبڈینم اور وٹامنز کا اچھا سروت ہے۔ کھیرے کا پریوگ توچہ، کڈنی اور دل کی سمسیاؤں کے علاج اور الکالائزر کے روپ میں کیا جاتا ہے۔ پر بات آتی ہے کہ اس کی مٹی کی تیاری کیسے کی جائے، آپ کو بتاؤں گا، اور وہ کون کون سی قسمیں ہیں جو قسمیں ہمیں زیادہ پیداوار دے سکتی ہیں، اور کسان بھائیوں زمین کی تیاری کیسے کی جائے، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، آپ کو بتاؤں گا۔ پر فی الحال فہیم کرتا ہے سبھی کسان بھائیوں کو رام رام، سلام۔